0: disebutkan setelah dua minggu baru kemudian turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak tahu siapa orang. Baru kemudian Allah turunkan wayas alunaka rajul qarnain. Wa
1: annaka kitabul ikhtari min dhikrihi faqad dalla alaihi qaulullah azza wa jalla.
0: Katakanlah yaitu
1: ismullah fi ayyami
0: kepada kalian, membacakan kepada kalian
1: sebagian ma'lumat في أيام العشر عند جمهور
0: العلماء سبحانه وتعالى
1: ورواه عن عمر رضي الله عنهما
0: أنه
1: كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.